0: No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Tem mo mau buat ring. Kena ngapu ring. Bayi mau buat tutung na.
1: Nenun pi ka tu mau hajan teh ha balik teh tegu ka itu. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh pi tak bahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Orang agak kak sayu, kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: O pa tangoh mi nyak mi bising deh. Tebelang gula tua halam tak kupi alang emna te. Melegah ban o gula nang tak tek do alang kerene lebui.
0: Wah, temu apa ring? Tu tung mau tu na duyu, yo jarun aku eh. Manju jalak nang tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Deh. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.